ki wa pe ku amojuba mi lekan si wakati adura wakati eri wakati inudundun eje nfi adura ran ipinle osun lowo dugbe dugbe to mi oni ja loruko Jesu